0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде ту й досі.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.